Odabrali smo da čujemo još dvije arije iz opere Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettija, Il dolce suono, slatki zvuk, Lucinu scenu ludila i tu che addio spiegasti Lali, ti koja si raširila krila ka Bogu, ariju Edgarda. Solisti su Nathalie Dessé i Giuseppe Di Stefano.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje 19. izdanje festivala Majske svečanosti, koje će biti otvoreno večeras u 19.30 u Gradskoj vijećnici Sarajevo koncertom Damira Imamovića.

0: Note u najavi.
1: Kultna slovenska grupa Laibach i Senidah objavili su pjesmu pod nazivom Love Machine. Iako ova saradnja djeluje nespojivo, upravo ta razlika između izvođača donosi svježinu i originalnost. Sa pjesmom Love Machine završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja. You have

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šesnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

Hercegovine i entiteta, kao i ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.